Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Sắc tộc 4EB, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland. Xin thân ái kính chào quý thính giả.

0: Kính chào quý thính giả thân mến. Hôm nay là Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 22 tháng 4 thiếu năm Bính Ngọ. Ban phát thanh Việt ngữ Đài VOIBI xin hân hoan chào mừng quý thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tối hôm nay của chúng tôi. Mỗi tuần, chương trình Việt ngữ Đài VOIBI đến với quý vị trên băng tần 98.1 FM vào tối Chủ nhật từ 6 đến 7 giờ. Quý thính giả muốn nghe lại các chương trình phát thanh của chúng tôi, xin vui lòng vào Google đánh hàng chữ VOIB Vietnamese Sun 1800, sau đó bấm Search, các chương trình đã phát thanh sẽ hiện ra. Trong chương trình phát thanh tối nay, ngoài phần tin tức, thông báo, bảo trợ thương mại như thường lệ, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả các tiết mục sau đây. Trước hết là bài đọc, tại sao những ca khúc trước năm 1975 vẫn được ưa chuộng, của tác giả Nguyễn Văn Tuấn. Sau đó là bài đọc Không cho phép mình quên, của tác giả Nguyễn Khánh Vũ. Cuối cùng là bài đọc Nhà văn Trần Đỉnh, người tiết lộ những chuyện động trời, của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Ngoài ra trong chương trình cũng sẽ có các nhạc phẩm chọn lọc, xin mời quý thính giả thưởng thức. Chương trình tối nay do Hương Thủy và Quang Ninh biên soạn và thực hiện. Chúng tôi xin được bắt đầu với phần tin tức.
1: Tin thế giới, Mỹ và Iran tiếp tục không kích nhau tại vùng vịnh, thử thách lệnh ngừng bắn. Quân đội Mỹ cho biết họ đã bắn hạ 4 chiếc drone tấn công của Iran được phóng về eo biển Hormuz, khẳng định các chiếc drone này gây ra mối đe dọa tức thời đối với các hoạt động hàng hải trong khu vực. Trong một tuyên bố, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết, lực lượng Mỹ sau đó đã tấn công các trạm radar sát ven biển của Iran tại Gorok và đảo Qasem nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo. Để đáp trả, Iran đã phóng tên lửa đạn đạo vào 2 căn cứ không quân của Mỹ ở Kuwait và các cơ sở của Hải quân Mỹ tại Bahrain, theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRIB. CENTCOM cho biết các đánh giá ban đầu cho thấy trong số 7 tên lửa của Iran phóng về 2 quốc gia vùng vịnh này, 6 quả đã bị đánh chặn, còn 1 quả không đến được mục tiêu. Diễn biến này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Iran tiến hành các đòn tấn công đáp trả lẫn nhau, làm gia tăng căng thẳng và đe dọa lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai nước. Trước đó, IRGC tuyên bố họ đã nhắm mục tiêu vào các căn cứ Mỹ tại khu vực vùng vịnh để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào một tàu chở dầu của Iran và đảo Qasem. Các cuộc tấn công diễn ra trong tình thế các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang rơi vào bế tắc với việc thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể.
0: Mỹ phê duyệt bán dịch vụ bảo trì máy bay C-130 trị giá 100 triệu đô Mỹ cho Việt Nam. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 2 tháng 6 cho biết chính phủ Mỹ đã phê duyệt một thương vụ bán dịch vụ và trang bị quân sự cho nước ngoài, cho chính phủ Việt Nam, tổng trị giá ước tính 100 triệu đô Mỹ. Theo thông báo chính thức của bộ này, thương vụ vừa được duyệt gồm dịch vụ duy trì, hoạt động và cung cấp phụ tùng máy bay vận tải C-130 do hãng Lockheed Martin sản xuất. Thông báo cho biết, chính phủ Việt Nam đã đề nghị mua cánh quạt động cơ, các phụ tùng, linh kiện và phụ kiện máy bay, dụng cụ phục vụ dưới đất, phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao, dịch vụ sửa chữa và hoàn trả dụng cụ, thiết bị và dụng cụ huấn luyện dụng cùng phụ tùng đi kèm. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đề nghị mua các software không thuộc diện mật, các ấn phẩm không thuộc diện mật, nghiên cứu và khảo sát, trợ giúp vận chuyển, các dịch vụ trợ giúp kỹ thuật, hậu cần và kỹ nghệ từ chính phủ Mỹ và các nhà thầu, cùng các dịch vụ trợ giúp hậu cần và chương trình khác có liên quan. Theo phía Mỹ, thương vụ được đưa ra này sẽ giúp các mục tiêu đối ngoại và an ninh quốc gia của Washington thông qua việc giúp đỡ Việt Nam, một đối tác tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang cố gắng tân tiến hóa năng lực không quân và vận tải hàng không. Washington nói rằng thương vụ này sẽ giúp nâng cao năng lực vận tải hàng không chiến lược và khả năng ứng phó thảm họa, tình huống khẩn cấp của Việt Nam bằng cách bảo đảm sự sẵn sàng hoạt động của đội máy bay C-130.
2: Hiện thấy có kiến lửa ở vùng địa phương quý vị. Nếu quý vị nghĩ là có kiến lửa ở nhà mình, hãy báo cáo. chúng tôi sẽ gửi cho quý vị bộ dụng cụ miễn phí để diệt kiến lửa. Tìm kiếm từ khóa Fire Ants Queensland hoặc Fire Ants QLD hoặc gọi tới 132-ANT, đó là số 132-268, được chấp thuận bởi chính phủ Queensland Brisbane, authorized by the Queensland Government Brisbane.
3: Station sponsor.
0: Thông điệp từ Press Screen Queensland. Xét nghiệm vú được khuyên nên làm 2 năm một lần, nhất là đối với phụ nữ từ 50 đến 74 tuổi. Làm xét nghiệm vú thường xuyên có thể cứu sống quý vị vì có thể tìm ra các dấu hiệu của ung thư sớm hơn. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ xét nghiệm miễn phí cho phụ nữ ở độ tuổi 40 và 75 tuổi trở lên. Quý vị không cần giấy giới thiệu của bác sĩ và chúng tôi có thể sắp xếp người phiên dịch. Để lấy hẹn, hãy gọi số 132050 hoặc vào trang mạng pressscreen.qld.gov.au được ủy quyền bởi chính phủ.
1: Tin Việt Nam. Việt Nam bắt giữ băng đảng Malaysia và Indonesia lừa đảo trực tuyến. Hàng chục nghi can người Mã Lai và Nam Dương đã bị bắt giữ tại Sài Gòn với cáo buộc sử dụng ma túy và liên quan đến đường dây lừa đảo trực tuyến nhằm vào đồng hương của họ. Theo báo VN Express hôm 5 tháng 6, đường dây nêu trên đã bị vỡ lở khi công an trấn áp một khách sạn tại phường Thủ Đức. Có nhóm người ngoại quốc gây nghi vấn vì họ thuê phòng dài ngày, chủ yếu sống trong phòng và chỉ ra ngoài vào lúc chiều tối hoặc đêm khuya. Nhóm nghi can đầu tiên bị bắt giữ là 5 người Mã Lai cùng tang vật là nhiều tinh thể ma túy và dụng cụ dành để chơi hàng trắng. Khám xét phòng khách sạn, nhà chức trách tịch thu nhiều phông nền bảng hiệu mô phỏng cảnh sát Mã Lai và Nam Dương và các kịch bản gọi điện thoại đã được soạn sẵn. Bên cạnh đó có nhiều máy điện toán dụng cụ mạng bị vứt bỏ nhằm phi tang. Các căn phòng này được lắp hệ thống điện tử như một tổng đài trực tuyến. Từ manh mối này, công an ập vào một khách sạn và cơ sở kinh doanh gần đó và bắt giữ thêm 21 nghi can người Mã Lai và Nam Dương. Kết quả xét nghiệm cấp tốc cho thấy 18 người trong số này là dương tính với ma túy.
0: Phong Nha, Kẻ Bàng được UNESCO công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới. Vườn quốc gia Phong Nha, Kẻ Bàng vừa được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, trở thành danh hiệu UNESCO thứ 3 dành cho khu vực này. Ngày 5 tháng 6, tại kỳ họp lần thứ 38 của Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển MAB của UNESCO diễn ra ở Hunan Darius, Paraguay, UNESCO chính thức thông qua quyết định công nhận vườn quốc gia Phong Nha, Kẻ Bàng là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, đây là danh hiệu UNESCO thứ 3 mà Phong Nha, Kẻ Bàng nhận được sau 2 lần được ghi danh là di sản thiên nhiên thế giới vào các năm 2003 và 2015. Việc được công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu về đa dạng sinh học, hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi và các giá trị địa chất, địa mạo đặc sắc của Phong Nha, Kẻ Bàng. Theo hồ sơ được UNESCO phê duyệt, khu dự trữ sinh quyển thế giới Phong Nha, Kẻ Bàng có diện tích hơn 515.830 ha, gồm vùng lõi 123.326 ha, vùng đệm 220.055 ha và vùng chuyển tiếp 172.449 ha với hơn 159.300 cư dân sinh sống. Sau khi được công nhận, Phong Nha, Kẻ Bàng gia nhập mạng lưới các khu dự trữ sinh quyển thế giới của UNESCO gồm 759 khu tại 136 quốc gia. Việt Nam hiện có 12 khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận.
4: 1800 Medicare, xin chào, tôi là y tá có đăng ký, tôi có thể giúp gì cho quý vị?
5: Xin chào, con gái tôi bị sốt mà nhiệt độ không hạ, tôi không biết phải làm gì bây giờ.
6: Bác sĩ gia đình của tôi không làm việc vào cuối tuần, nên tôi không biết phải gọi ai bây giờ.
7: Thông tin trên mạng thì nói là đây có thể là những vấn đề khác nhau.
8: Hỏi 1800 Medicare để được lời khuyên y tế miễn phí cho trường hợp không phải là cấp cứu 24/7 do y tá có đăng ký cung cấp, kết nối quý vị tới dịch vụ chăm sóc phù hợp cho vấn đề sức khỏe. Gọi số 1800-633-422 để chấp thuận với chính phủ Úc Canberra.
3: Station sponsor.
2: Hiện thấy có kiến lửa ở vùng địa phương quý vị. Nếu quý vị nghĩ là có kiến lửa ở nhà mình, hãy báo cáo. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị bộ dụng cụ miễn phí để diệt kiến lửa. Tìm kiếm từ khóa Fire Ants Queensland hoặc Fire Ants QLD hoặc gọi tới 132-ANT, đó là số 132-268, được chấp thuận bởi chính phủ Queensland Brisbane, authorized by the Queensland Government Brisbane.
5: Station sponsor.
1: Tin Úc Châu. Ông bà bác sĩ Trần Văn Lân, Brisbane, thành lập học bổng giáo dục y tế cho thổ dân Úc tại Queensland. Cùng với vợ là bà Minh Hà Trần, bác sĩ Alan Lân Văn Trần, bác sĩ y khoa năm 1983, cựu sinh viên Đại học Queensland, đã giúp đỡ hơn 100 sinh viên thổ dân Úc và người dân đảo Torres Strait tại Đại học Queensland. Bác sĩ Lân đã thành lập một quỹ học bổng có tên là Giáo dục Y tế Thổ dân Úc và bác sĩ Alan Văn Trần và Minh Hà Trần từ năm 2013. Sự lựa chọn này được thịnh hành từ những trải nghiệm bất bình đẳng của chính ông khi còn là bác sĩ quân y và nhà giáo dục y tế tại Sài Gòn, nơi ông điều trị cho những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Là một người tị nạn Việt Nam tại Úc, bác sĩ Lân đã được hưởng lợi đáng kể từ sự giúp đỡ của Đại học Queensland và giáo sư Ralph Doherty trong việc đào tạo lại các bác sĩ nước ngoài. Điều này cũng củng cố niềm tin của ông vào giáo dục như một động lực mạnh mẽ dựa trên sự kiên cường và quyết tâm xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn của gia đình ông. Quỹ tài trợ được thiết kế để tồn tại mãi mãi và nhiều thế hệ sinh viên thổ dân tương lai sẽ được hưởng lợi, bác sĩ Lân nói. Chủ đề tuần lễ hòa giải quốc gia năm nay, tất cả cùng chung tay, nói về trách nhiệm chung của sự hòa giải, sự tận tâm của bác sĩ Trần Văn Lân trong việc giúp đỡ sinh viên thổ dân Úc và người dân đảo Torres Strait theo đuổi bằng cấp tại UQ, là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng hòa giải là một quá trình liên tục cùng nhau hợp tác giữa người Úc bản địa và người Úc không bản địa, hướng tới một tương lai hoàn toàn tốt đẹp hơn. Theo UQ Health, đơn vị ATSIS,
0: Úc và nhiều nước châu Âu bổ sung trừng phạt với Hamas và Jihad. Trong thái độ nhằm phản đối các hành động bạo lực ở Trung Đông, hôm qua 6 tháng 6, Úc cùng nhiều quốc gia châu Âu vừa áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Hamas và nhóm Jihad Hồi giáo Palestine. Hôm qua 6 tháng 6, Ngoại trưởng Úc Penny Wong cùng với các ngoại trưởng của Canada, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Iceland, Latvia, Lithuania, Na Uy, Thụy Điển và các đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về đối ngoại và an ninh ra tuyên bố chung về việc áp đặt bổ sung lệnh trừng phạt chống tài trợ khủng bố đối với các cá nhân có liên quan với các tổ chức Hamas và nhóm Jihad Hồi giáo Palestine. Các biện pháp này nhằm mục đích làm cho các tổ chức khủng bố này khó tuyển mộ, tài trợ các cuộc tấn công và truyền bá hệ tư tưởng thù hận của chúng. Các cá nhân bị nhắm đến trong lệnh trừng phạt lần này là lãnh đạo cấp cao và những người hỗ trợ tài chính cho Hamas và phong trào Jihad Hồi giáo Palestine, chịu trách nhiệm chỉ đạo và tài trợ cho các hoạt động khủng bố của hai nhóm này. Úc cam kết tiếp tục phối hợp với các đối tác đưa ra các biện pháp trừng phạt và chống lại các nhóm khủng bố nhằm xóa bỏ các tổ chức này cũng như chủ nghĩa cực đoan bạo lực và buộc các đối tượng khủng bố phải chịu trách nhiệm. Úc cảnh cáo việc sử dụng hoặc giao dịch với tài sản của một cá nhân hoặc tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt hoặc cung cấp tài sản cho những đối tượng này là một tội hình sự và hình phạt cho các hành vi này là phạt tiền nặng và án tù lên đến 10 năm.
3: Khi con người già đi, cuộc sống có thể thay đổi. Nhiều người bắt đầu nghĩ về tiền bạc cho tương lai và cuộc sống nghỉ hưu. Nhiều người cảm thấy không chắc chắn về quỹ hưu bổng. Họ có thể không biết mình có thể nhận được những gì hoặc làm thế nào để lập kế hoạch cho những năm sắp tới. Điều đáng mừng là có một nguồn thông tin miễn phí, độc lập có thể giúp quý vị. Money Smart là một trang mạng miễn phí của chính phủ Úc. Trang mạng này giải thích về quỹ hưu bổng và cuộc sống nghỉ hưu một cách dễ hiểu. Thông tin cũng có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ khác. Hãy sử dụng các công cụ trực tuyến bằng ngôn ngữ thường dùng của quý vị để tìm hiểu các lựa chọn của mình và lên kế hoạch cho tương lai. Thông tin hoàn toàn miễn phí mà không áp lực quý vị. Quý vị đã làm việc chăm chỉ, hãy lập kế hoạch cho cuộc sống hưu trí. Hãy truy cập moneysmart.gov.au/retirement. Nội dung được soạn viết với sự hợp tác của Chính phủ Úc.
9: Station sponsor.
0: Thông điệp từ Prescreen Queensland. Xét nghiệm vú được khuyên nên làm 2 năm một lần, nhất là đối với phụ nữ từ 50 đến 74 tuổi. Làm xét nghiệm vú thường xuyên có thể cứu sống quý vị vì có thể tìm ra các dấu hiệu của ung thư sớm hơn. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ xét nghiệm miễn phí cho phụ nữ ở độ tuổi 40 và 75 tuổi trở lên. Quý vị không cần giấy giới thiệu của bác sĩ và chúng tôi có thể sắp xếp người phiên dịch. Để lấy hẹn, hãy gọi số 132050 hoặc vào trang mạng breastscreen.qld.gov.au được ủy quyền bởi chính phủ.
2: Hiện thấy có kiến lửa ở vùng địa phương quý vị. Nếu quý vị nghĩ là có kiến lửa ở nhà mình, hãy báo cáo. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị bộ dụng cụ miễn phí để diệt kiến lửa. Tìm kiếm từ khóa Fire Ants Queensland hoặc Fire Ants QLD hoặc gọi tới 132-ANT. Đó là số 132-268. Được chấp thuận bởi chính phủ Queensland Brisbane. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
9: Station sponsor.
0: Sau đây là phần thông báo cộng đồng của chúng tôi. Thông báo của Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu tại bang Queensland. Lễ tri ân quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa nhân ngày quân lực 19 tháng 6 sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 21 tháng 6 tại trụ sở cộng đồng 2709 Ipswich Road, Dara, Queensland 4076. Chương trình gồm lễ tri ân, văn nghệ với sự góp mặt của bác sĩ Kế Hòa, Công Toàn, Trường Đức, Thanh Vân, Quế Thanh, Hồng Loan, Ý Nhi, nhóm múa Hoa Hướng Dương và ban nhạc Hoàng Việt, và cửa tự do có giải khát và thức ăn nhẹ. Trân trọng kính mời các hội đoàn, đoàn thể, quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa cùng quý đồng hương đến tham dự. Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào thứ Bảy 19 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ tới 9 giờ 30 tối tại CJ Greenfield Complex, Netball Court, Freeman Road, Richland. Sẽ có phát quà và lồng đèn miễn phí, có các gian hàng thức ăn, quảng cáo, múa lân, vẽ mặt, văn nghệ và pháo bông. Xin mời quý đồng hương tham dự. Quý vị đang theo dõi Đài phát thanh sắc tộc Phôi Bi với chương trình phát thanh Việt ngữ của Ban phát thanh Việt ngữ Phôi Bi, tiếng nói chung của người Việt tự do Queensland. Quý thính giả thân mến, âm nhạc là một phần rất quan trọng trong đời sống chúng ta. Âm nhạc giúp tâm trí căng thẳng của chúng ta được thoải mái. Những lời hát và giai điệu tuyệt diệu có thể nâng tâm hồn chúng ta bay bổng, say sưa, hạnh phúc. Nhưng thật quá đau lòng với loại âm nhạc quái dị, tệ hại hiện nay trong nước. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài đọc Tại sao những ca khúc trước năm 1975 vẫn được ưa chuộng của tác giả Nguyễn Văn Tuấn qua giọng đọc của Quang Ninh và Hương Thủy.
1: Một hôm tôi có nghe ông Nguyễn Phú Trọng phàn nàn là Việt Nam không có những bài hát hay. Riêng tôi thì tôi nghĩ khác ông ta. Vì Việt Nam có những bài hát hay, rất hay, mà có thể ông chưa từng nghe được đó thôi. Chúng ta thử tìm về nhạc thời trước năm 1975 ở miền Nam xem. Có nhiều bài hay lắm chứ. Và vẫn còn lưu truyền cho đến ngày nay dù nó bị vùi dập nhiều lần. Câu hỏi đặt ra là tại sao những bài ca đã được sáng tác hơn nửa thế kỷ trước mà đến nay vẫn còn được giới thưởng ngoạn, từ bình dân đến lịch lãm đều ưa thích? Tôi nghĩ đến bốn lý do và cũng là đặc điểm của những ca khúc trước năm 1975 ở miền Nam. Đó là tính nhân văn, tự do tư tưởng, tính phong phú và giàu chất nghệ thuật. Thứ nhất là đậm chất nhân văn. Nếu nhìn lại những bài ca trước năm 1975 ở miền Nam và so sánh với những sáng tác ở miền Bắc, tôi nghĩ ít ai có thể bác bỏ tính nhân văn trong sáng tác ở miền Nam. Khi nói nhân văn, tôi không chỉ nói đến những sáng tác về thân phận con người, mà còn kể cả những sáng tác thuộc dòng nhạc lãng mạn, trữ tình, nói lên cảm xúc của con người trước thời cuộc. Người ta thường phân nhóm những sáng tác của Trịnh Công Sơn thành hai nhóm, tình yêu và thân phận. Nhưng tôi nghĩ cách phân nhóm đó cũng có thể áp dụng cho nhiều nhạc sĩ khác như Từ Công Phụng chẳng hạn. Tình yêu không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà còn là tình yêu quê hương đất nước. Tôi đi xem để thấy những gì yêu dấu Việt Nam. Và giữa người với người, tôi yêu bác nông phu đội sương nắng bên bờ ruộng sâu. Thỉnh thoảng, cũng có một vài bài có chất máu lửa như các câu "Nhưng thép súng đang còn say máu thù" trong bài "Lính xa nhà". Nhưng cho dù như thế thì câu kết vẫn có hậu "Hẹn em khi khắp trời nở hoa có tôi về". Có thể nói rằng cái đặc tính nhân văn và nhân bản của những ca khúc trước năm 1975 ở miền Nam là yếu tố mạnh nhất để phân biệt so với các ca khúc cùng thời ngoài Bắc, vốn lúc nào cũng có nhiều mùi máu lửa và súng đạn.
0: Cái đặc điểm nổi bật thứ hai là tính nghệ thuật trong các ca khúc. Khi nói nghệ thuật, tôi muốn nói đến những lời ca đẹp, giàu chất thơ và những giai điệu đẹp. Những bài ca mà ngay cả từ cái tựa đề đã đẹp. Những dấu tình sầu, giáng ngọc, mùa thu cho em, nghìn trùng xa cách, tuổi biết buồn, thà như giọt mưa. Giọt mưa trên lá, hạ trắng, diễm xưa, ước mi. Và biết bao tựa đề có ý thơ và sâu lắng như thế đã đi vào lòng người thưởng ngoạn. Thử so sánh những tựa đề của các sáng tác cùng thời ngoài Bắc như bài ca Năm Tấn, Em Đi Làm Tín Dụng, Chào Anh Giải Phóng Quân, Chào Mùa Xuân Đại Thắng, Người Mẹ Miền Nam Tây Không Thắng Giặc, vân vân, thì chúng ta dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Lời ca trong những ca khúc trước 1975 ở miền Nam cũng là những lời đẹp. Tôi thán phục những nhạc sĩ như Phạm Duy, Trầm Tử Thiên, Hoài Linh, nhưng không phải hề Hoài Linh. Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên và nhiều nữa đã viết ra những lời ca đi vào lòng người. Không phải chỉ đơn giản nhân văn theo kiểu những ý tưởng trừu tượng trong sáng tác của Trịnh Công Sơn, ví dụ như "Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi", hay "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau". Nhưng có khi đi thẳng vào vấn đề như Phạm Duy, "Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời". Còn rất nhiều bài đã đi vào lòng người qua những lời ca đẹp và giản dị như "Hôm xưa tay nắm tay nhau, anh hỏi tôi rằng, những gì trong đời ta ghi sâu vào tâm tư, không tan theo cùng hư vô, không theo tháng năm phai mờ, tình nào tha thiết anh ơi". Có những lời ca mà tôi nghĩ giới trẻ ngày nay có thể mỉa mai cười khẩy, nói sến, nhưng tuổi trẻ thì thường chưa đủ lớn để cảm những câu như "Phút ban đầu ấy, thư xanh màu giấy viết nhưng chưa gửi em, ngõ đi chung một lối, đôi khi định nói với em một lời". Không biết từ thuở nào mà tôi đã mê bài Trộm Nhìn Nhau và đã từng dự báo rằng bài này có ngày sẽ nổi tiếng. Thời đó tôi mới về thăm nhà sau 20 năm xa cách và nhìn người xưa, tôi thấy những câu "Đôi khi trộm nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao, em có còn đôi má đào như ngày nào, sao mà hay quá, hợp cảnh quá, chỉ trộm nhìn thôi". Lời nhạc rất thơ. Mà thật vậy, đa số những lời ca trong các sáng tác trước năm 1975 được viết ra như những vần thơ hoặc phổ từ thơ. Người phổ thơ thành nhạc hay nhất là nhạc sĩ Phạm Duy, được xem như là một phù thủy âm nhạc. Chính vì thế mà âm nhạc trước 1975 có những lời ca sang trọng. Thời nay trong môi trường những ca khúc dung tục, rất hiếm thấy những ca khúc có những lời ca đẹp như trước. Lạ một điều là cũng nhạc tuyên truyền, ở ngoài Bắc gọi vậy, hay nhạc tâm lý chiến, cách gọi trong Nam. Nhưng những sáng tác trong Nam thì lại được người dân nhớ và xưng tụng. Sau cuộc chiến, những bài gọi là nhạc đỏ, dù chưa được ưu ái của nhà cầm quyền văn hóa, dù được sự ưu ái của nhà cầm quyền văn hóa, chẳng ai nhớ hay muốn nhớ đến chúng. Ngược lại, những sáng tác về người lính ở trong Nam thời trước 1975 thì lại còn lưu truyền và nuôi dưỡng trong lòng dân, dù nhà cầm quyền ra sức cấm đoán. Ngay cả những người lính miền Bắc cũng thích những bài hát về lính của các nhạc sĩ trong Nam. Tại sao vậy? Tôi nghĩ tại vì tính nghệ thuật và nhân bản trong những sáng tác ở miền Nam. Người lính, cho dù là lính Cộng sản hay Cộng hòa, thì vẫn cảm được những câu "Con biết xuân này mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương", hay "Thư của lính, ba lô làm bàn nên nét chữ không ngay". Những lời ca đó không có biên giới chính trị.
1: Đặc điểm thứ ba là tự do. Dù có kiểm duyệt nhưng nói chung các nghệ sĩ trước năm 1975 ở miền Nam có tự do sáng tác. Không ai cấm họ nói lên nỗi đau và những mất mát của chiến tranh. Không ai đặt hàng họ viết những bài ca tụng lãnh đạo như ngoài Bắc. Thật vậy, nhìn lại dòng nhạc thời đó, chẳng có một ca khúc nào ca tụng ông Nguyễn Văn Thiệu cả. Chỉ có một bài ca tụng ông Ngô Đình Diệm, nhưng cũng chẳng ai ca vì nó được dùng trong mấy rạp chiếu bóng là chính. Thay vì ca ngợi lãnh tụ, dòng nhạc miền Nam ca ngợi con người và dân tộc, nhưng cũng đồng thời nói lên nỗi đau của chiến tranh. Trịnh Công Sơn viết hẳn một loạt ca khúc Da Vàng mà hình như cho đến nay vẫn chưa được phép phổ biến. Trong thời chiến mà họ vẫn có thể phổ biến những sáng tác không có lợi cho chính quyền. Những ca khúc như Dù Anh Trở Về Trên Đôi Nạng Gỗ, Dù Anh Trở Về Bằng Chiếc Xe Lăn chắc chắn không có cơ may xuất hiện trong âm nhạc miền Bắc thời đó và ngay cả sau này. Một trong những ca khúc nổi tiếng nhất trong thời chiến có lẽ là bài Kỷ Vật Cho Em, phổ thơ của Linh Phương, với những lời ca ray rứt bi thảm: "Anh trở lại có thể bằng chiến thắng Pleme hay Đức Cơ Đồng Xoài Bình Giả. Anh trở về hàng cây nghiêng ngả, anh trở về có khi là hòm gỗ cài hoa. Anh trở về bằng chiếc băng ca trên trực thăng sơn màu tháng trắng". Nghe nói ca khúc này đã làm cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa rất khó chịu với nhạc sĩ. Tiêu biểu cho tinh thần tự do sáng tác có lẽ là Tự Sự của Phạm Duy. "Tôi đưa ra một câu nói thôi, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi. Đất nước bơ vơ nó rối bù thì tôi phải khóc thôi. Lúc nào mà đoàn kết thì cho tôi cười theo, khóc cười theo mệnh nước. Cái xã hội mình nó rối tung lên như vậy thì làm sao mình im lặng được. Thành thử tôi nghĩ rằng vấn đề là các anh yêu tôi thì nói là tôi có sự nghiệp hơi đầy đủ, hơi lớn một tí đấy. Nhưng mà riêng tôi thì tôi thấy cho đến giờ phút này thì tôi hoàn toàn thất bại. Bởi vì đất nước đã thống nhất rồi mà lòng người thì không thống nhất. Thành thử đại khái, nếu mà tôi có chết đi thì tôi hãy còn gần như là không được thỏa mãn". Cái tính tự do còn thể hiện qua một thực tế là chính quyền thời đó không cấm đoán việc phổ biến các nhạc sĩ ở ngoài Bắc. Những sáng tác của Văn Cao, Nguyễn Văn Tý, Đoàn Chuẩn, Từ Linh đều được phổ biến thoải mái trong Nam, ngay cả bài Quốc Ca mà chính quyền vẫn sử dụng bài Tiếng Gọi Thanh Niên của Lưu Hữu Phước, vốn là một người cộng sản. Ngược lại, nhà cầm quyền ngoài Bắc thì cấm, không cho phổ biến các sáng tác của nhạc sĩ trong Nam hay đã vào Nam sinh sống.
0: Đặc điểm thứ tư của âm nhạc ngày xưa là tính phong phú về chủ đề. Khác với nhạc ngoài Bắc cùng thời, tất cả dồn cho tuyên truyền và kêu gọi chiến tranh. Các sáng tác trong Nam không kêu gọi chiến tranh nhưng yêu thương kẻ thù. Nhạc thời đó đáp ứng cho mọi nhu cầu của giới bình dân, đến người trí thức. Từ người dân đến người lính, từ trẻ em đến người lớn quan tâm đến thời cuộc. từ tình yêu lãng mạn đến triết lý hiện sinh, từ tục ca đến đạo ca, từ nhạc trẻ đến nhạc tiền chiến, từ nhạc tâm lý chiến, tuyên truyền, đến nhạc chống chiến tranh, nói chung là đủ cả. Không chỉ sáng tác bằng tiếng Việt, mà còn trước tác hay dịch từ các ca khúc nổi tiếng ở nước ngoài để giới thiệu cho công chúng Việt Nam. Tôi nghĩ bốn đặc điểm đó có thể giải thích tại sao những ca khúc dù đã sáng tác hơn nửa thế kỷ trước mà vẫn còn phổ biến và được yêu chuộng cho đến ngày nay. Mai kia mốt nọ, nếu có người viết lại lịch sử âm nhạc, tôi nghĩ họ sẽ ghi nhận những sáng tác thời trước 1975 ở miền Nam là một kho tàng vàng son của âm nhạc Việt Nam. Như là một quy luật, những bài hát tuyên truyền thô kịch và nhồi sọ, những bài ca sắc máu, những sáng tác kêu gọi giết chóc và hận thù sẽ bị đào thải. Và thực tế đã chứng minh điều đó. Ngược lại, chỉ có những sáng tác đậm tính nhân văn, giàu chất nghệ thuật và phong phú xuất phát từ tinh thần tự do thì mới tồn tại theo thời gian.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Trộm Nhìn Nhau của nhạc sĩ Tâm Trầm Tử Thiên qua phần trình bày song ca của Thanh Tú và Vượng Râu. Quý vị đang theo dõi đài phát thanh sắc tộc Phôi EB với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài Phôi của ban phát thanh Việt ngữ Phôi EB, tiếng nói chung của người Việt tự do Queensland. Quý thính giả thân mến, có những điều chúng ta không được phép quên, nhất là tội ác của Việt Cộng. Tiếp nối chương trình phát thanh Việt ngữ đêm nay, Hương Thủy và Quang Ninh xin mời quý vị cùng lắng nghe bài đọc Không Cho Phép Mình Quên của tác giả Nguyễn Khánh Vũ.
1: Tôi tên là Nguyễn Khánh Vũ, kỹ sư điện toán cho một công ty bên Arizona và đã tham gia với bài Nước Mỹ và Tôi vào đầu tập đầu tiên. Và mới nhất là bài Nước Mỹ và Vợ Tôi. Nhiều người cho rằng chiến tranh đã kết thúc hơn 30 năm, 50 năm rồi. Và lại Việt Cộng cũng đã thay đổi rồi. Sao lại chống? Với tôi, những bài học, những kinh nghiệm thương đau mà thế hệ cha anh đã có với Việt Cộng nhắc tôi phải cảnh giác, luôn luôn cảnh giác. Bài học số 1. Việt Cộng giết người quốc gia ngay trong thời kỳ phôi thai kháng Pháp, đánh Nhật. Vì Việt Cộng muốn cướp chính quyền lãnh đạo đất nước để có thể toàn quyền làm tay sai cho Cộng sản quốc tế trước kia và nay là cho quan thầy

0: Trung Cộng.
1: Bài học số 2. Trong những kỳ cải cách ruộng đất, Việt Cộng đã giết biết bao người dân vô tội, giết ngay cả những người mà có lẽ chẳng bao lâu trước đó đã hào phóng bỏ vàng, tiền của đóng góp trong các cuộc quyên góp cho Việt Cộng.
0: Bài học số 3, ký kết ngưng bắn với Việt Cộng, chưa ráo mực thì Hồ Chí Minh xua ngay quân giết hàng ngàn đồng bào miền Nam vô tội trong dịp Tết Mậu Thân.
1: Bài học số 4, Việt Cộng xé ngay bản hòa đàm Paris mà chúng chỉ mới vừa ký.
0: Bài học số 5, trường học Cai Lệ nơi bao trẻ thơ đang ê ao bên trang sách. Sao gọi là mục tiêu pháo kích của Việt Cộng? Sao Việt Cộng lại nhẫn tâm bắn vào hàng ngàn đồng bào vô tội đang trốn chạy giải phóng quân trên đại lộ Kinh Hoàng?
1: Bài học số 6, nhà nước thông báo để nhân dân đừng tin vào các tin đồn thất thiệt. Nhà nước sẽ không đổi tiền. Và việc đổi tiền thực chất là một cuộc ăn cướp tài sản của người dân miền Nam, được tiến hành chỉ một ngày sau đó. Đây là một nhóm thổ phỉ cai trị, chứ không phải là một nhà nước pháp trị. 500 đồng tiền Việt Nam Cộng Hòa đổi lấy một đồng tiền Hồ. Việt Cộng có cái gì để mà đổi?
0: Và bài học số 7.
1: Để ngày mai em sẽ chở các con lên đây thăm anh nha.
0: Mẹ tôi bị lịn chia tay ba tôi. Sau khi chở ba tôi đến địa điểm tập trung cải tạo, em về ráng lo cho thầy mẹ và các con. Đêm nay chắc chắn anh sẽ bị đem đi nơi khác, và em cũng đừng mong anh sẽ trở về sau 10 ngày. Ba tôi căn dặn.
1: Nhưng cách mạng thông báo tập trung có 10 ngày mà.
0: Mẹ tôi trả lời, ôi thương thay cho người dân hiền lành thật thà đất nước tôi. Và chắc đâu đó ở Hà Nội đã có một nhóm người ngồi cười khoái trá. Trên đây là một ít trong những bài học cơ bản mà tôi luôn tự nhắc mình và không bao giờ cho phép mình quên.
1: Có nhiều người cho rằng Việt Cộng đã thay đổi rồi. Với tôi, Việt Cộng chỉ là một loài tắc kè dõm và hạ cấp. Nó thay đổi màu để tồn tại và để tiếp tục lừa bịp, che đậy cái bản chất bất biến của chúng là tàn ác và đê hèn. Với những người cùng một dòng máu Việt thì chúng chẳng trừ một hành vi bẩn thỉu nào. Nhưng với kẻ thù phương Bắc, kẻ thù mà ngàn năm trước cha ông ta đã chỉ mặt đặt tên, thì chúng lại quỳ gối. Khi đọc bản tin Giang Trạch Dân vào tắm ở Đà Nẵng, rồi vào Sài Gòn, gặp mặt Hoa Kiều Chợ Lớn, sau đó mới bay ra Hà Nội để gặp bọn đàn em ở Ba Đình, lòng tôi sụp sôi, căm hờn, tủi nhục. Với cái thằng tàu phù này, Việt Nam xem chừng chỉ là cái ao làng của nó. Khi đọc bản tin thấy đám du khách Trung Cộng phất cờ đón đuốc Thế vận hội trên đường phố Sài Gòn, trong khi những người dân Việt bị cô lập, bị đẩy ra xa, tôi biết rằng tôi vẫn còn sáng suốt. Tôi vẫn thấy rõ cái tồi tệ xấu xí của Việt Cộng, dù đang được che đậy dưới một cái áo màu mè bên ngoài của một con tắc kè. Việt Cộng đã thay đổi sao? Tôi may mắn có một người cha sáng suốt với những phân tích sắc bén, thuyết phục. Ông luôn là người đầu tiên tôi tìm đến để tham khảo và hỏi ý kiến khi nghe hoặc đọc thấy những biến động nào trong xã hội. Là một cựu quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ở tuổi ngoài 70, ông vẫn canh cánh trong lòng chuyện vận mạng đất nước.
0: Muốn chống cộng, mình phải hoặc là có tiền hoặc là có quyền. Ba tôi nói, và trong tình thế không có cả hai. Ông vẫn chống cộng theo cách riêng. Ông hun đúc tinh thần yêu nước cho con cháu trong gia đình qua các câu chuyện kể, qua những nhận định tình hình, nhắc nhở cho con cháu tỉnh táo trước những mưu trước của Việt Cộng. Ông nhắc cho con cháu dành chút thời gian thắp một nhang hương, đặt một ít hoa nơi đài chiến sĩ Việt-Mỹ nhân ngày chiến sĩ trận vong. Ông cố gắng đến với các cuộc biểu tình nghiêm túc trong cộng đồng. Mình đến dù không làm được gì, nhưng mình phải đến để thể hiện chính kiến của mình, đồng thời động viên anh em. Ông thường nói như vậy. Ông đến với các buổi ra mắt sách có liên quan đến lịch sử, đến quân đội, và luôn ủng hộ mua sách từ những đồng tiền ít ỏi ông nhận được hàng tháng. Tôi được nghe rất nhiều lần từ những người bạn của ông từ sơ giao đến thân tình. Mỗi lần gặp anh, tôi hiểu ra nhiều vấn đề quá. Tôi luôn cố gắng theo ba tôi tham gia các cuộc biểu tình nghiêm túc trong cộng đồng. Tôi phụ giúp giảng dạy Việt ngữ cho các em nhỏ với hy vọng góp một bàn tay phá vỡ cái nghị quyết 36 mà Việt Cộng đã và đang cố gắng thực hiện tại hải ngoại, qua sách báo, qua các chương trình ca nhạc của chúng. Tôi dành một ít giờ ăn trưa trong công ty để viết bài và tham gia tranh luận trên các diễn đàn để cố gắng giành dân lấn đất với Việt Cộng trên mạng điện toán. Tôi luôn mua bằng gốc các chương trình ca nhạc, các tài liệu lịch sử để ủng hộ các trung tâm, các cơ sở có đường hướng chống cộng rõ ràng. Tôi cố gắng giải thích cho các con tôi khi chúng thắc mắc về lá cờ máu của chúng thấy trong sách báo.
1: Bạn bè tôi có người cho tôi chống cộng cực đoan. Là người Việt nên tôi vẫn nhớ ông bà ngày xưa có dạy một câu nhịn, chín câu lành. Tôi cũng cho mình là một người công giáo kiên định và vâng phục. Chúa tôi có dạy rằng, nếu có kẻ tát con bên má phải, con hãy đưa má bên trái cho kẻ đó tát. Kính thưa ông bà, Việt Cộng ngày xưa đầy ba con nơi rừng sâu, chỉ thả về khi ba con khập khiễng trên đôi nạng gỗ với một bệnh án sống thêm được vài tháng là hết. Mấy chị em con bị xếp hàng vào hàng cuối trong xã hội vì trúng đủ mọi tiêu chuẩn của Việt Cộng. Dân Bắc di cư đạo công giáo, con ngụy quân ngụy quyền. Ngày xưa Việt Cộng gọi chúng con là đĩ điếm bám chân đế quốc, thì nay là khúc ruột ngàn dặm. Một khúc ruột mà hàng năm có thể gửi về trong nước gần 10 tỷ tiền đế quốc. Bao nhiêu đồng bào nghèo lê lết sống bên Campuchia hay còn kẹt lại ở Philippines. Bao nhiêu công nhân làm tối mọi khắp nơi. Bao nhiêu cô gái bán thân khắp vùng Đông Nam Á. Thì sao không là khúc ruột? Trước, Việt Cộng giết dân miền Bắc trong cải cách ruộng đất, chôn sống dân miền Trung trong một thân, đầy đọa thủ tiêu quân cán chính miền Nam sau ngày giải phóng. Nay Việt Cộng lại tiếp tục cướp đất của bao người dân thấp cổ, bé miệng. Tiếp tục tàn phá quê hương, phá bỏ đạo đức làm người. Người dân đã chẳng những một nhịn, mà trăm ngàn nhịn, mà lành vẫn không thấy.
0: Ông bà kính, làm sao có lành với quỷ? Lạy Chúa, Việt Cộng đánh đồng bào con thê thảm trong cải cách ruộng đất. Việt Cộng chôn sống đồng bào con trong Tết Mậu Thân. Việt Cộng đánh gia đình con và biết bao gia đình miền Nam tan nát sau ngày giải phóng. Việt Cộng đẩy đồng bào con ra biển Đông và hàng ngàn người đã bỏ mình, đã ô nhục nhơ nhớp dưới tay hải tặc. Nay Việt Cộng tiếp tục đánh phá các cộng đồng hải ngoại, nơi chúng con đang xây dựng lại cuộc sống mới cho thế hệ mai sau. Lạy Chúa, chẳng những cả hai má chúng con đã để cho Việt Cộng tát mà toàn thân lục phủ ngũ tạng cũng đều đã tan thương. Thì nay xin Chúa cho con theo câu có lúc con phải hiền như con cừu, nhưng có khi con phải khôn ngoan như con rắn. Tôi có cực đoan không khi tôi chống cộng hay Việt Cộng đã đổi thay? Tôi sẽ còn chống cộng ngay cả khi Việt Cộng không còn trên quê hương tôi. Ngày quê hương thanh bình, tôi sẽ về lại vùng quê Mỹ Tho hiền hòa, mở một cơ trường dạy học cho các em nhỏ và lồng trong những bài học Việt văn, toán học tôi chắc chắn sẽ kể cho các em những tội ác của Việt Cộng. Nhắc cho các em thấy những kinh nghiệm thương đau của cha ông với một hy vọng các em sẽ không bao giờ để cái chủ nghĩa quái thai này xuất hiện một lần nữa trên đất nước thân yêu dưới bất cứ hình thức nào. Tôi viết bài này trong niềm tưởng nhớ đến người chú, người cậu, những sĩ quan anh dũng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trong cuộc chiến, và những đứa em cũng như bà con xa gần chết trên Biển Đông vì lý tưởng tự do.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Quê hương bỏ lại của Tô Huyền Vân qua giọng ca đặc biệt truyền cảm của ca sĩ Chế Linh. Quý vị đang theo dõi Đài Phát thanh Sắc tộc Phoebe với chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Phoebe, của Ban Phát thanh Việt ngữ Phoebe, tiếng nói chung của người Việt tự do Queensland. Kính thưa quý thính giả, có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đã biết đến và đọc qua tác phẩm Đèn Cù rất nổi tiếng của nhà văn Trần Đỉnh. Tháng trước, nhà văn Trần Đỉnh đã quy tiên với niềm tiếc thương một nhân tài không gặp đúng thời. Hương Thủy và Quang Ninh xin mời quý vị cùng theo dõi bài đọc Nhà văn Trần Đỉnh, người tiết lộ những chuyện động trời của nhạc sĩ Tuấn Khanh.
1: Giới văn chương không chịu sự kiểm soát của nhà nước đã công khai bày tỏ sự thương tiếc với bản tin nhà văn Trần Đỉnh từ trần ngày 12 tháng 5 năm 2022 tại nhà riêng ở Sài Gòn, hưởng thọ 93 tuổi. Trên các trang cá nhân, nhiều người đã viết những dòng kính trọng với một nhà báo, nhà văn suốt đời lận đận vì sự thật. Không thấy có dòng nào đưa tin về sự ra đi của ông trên báo chí nhà nước. Tác phẩm gây sốc dư luận của nhà văn Trần Đỉnh là bộ sách Đèn Cù. Trong một lần trò chuyện tại Sài Gòn, ông cho biết ông đã ôm ấp ý tưởng viết bộ ký lịch sử này và thực hiện hơn 10 năm. Năm 1991, ông tạo những phát thảo đầu tiên và cho đến năm 2014 khi giàn khoan HD 981 của Trung Cộng xuất hiện tại vùng biển thuộc chủ quyền kinh tế Việt Nam. Ông đã quyết định gửi đi in tại Mỹ, nhà xuất bản Người Việt Books. Tức thì cuốn sách gây rúng động với những câu chuyện kể đời làm báo của ông và những điều mắt thấy tai nghe liên quan đến nhiều nhân vật quan trọng của Đảng Lao động và Đảng Cộng sản Việt Nam. Giải thích việc gửi ra nước ngoài in sách, ông Trần Đỉnh nói rằng: "Tôi muốn nói rõ một điểm. Tôi gửi in ở ngoài vì ở trong nước không ai in và phát hành cho tôi. Không phải tại vì sách có nhiều bí mật. Hai lý do khác nhau."
0: Cuộc đời của nhà văn Trần Đỉnh, người cầm bút hơn 70 năm, bắt đầu với công việc ký giả cho tờ Sự Thật, một tờ báo chủ đích tuyên truyền cho, do Trường Chinh làm tổng biên tập. Nhà văn Trần Đỉnh sinh năm 1930. Năm 16 tuổi, ông tham gia Việt Minh theo lời kêu gọi yêu nước chống Pháp. Do làm việc trong một cơ quan báo chí cao nhất của đảng, ông có cơ hội gặp gỡ hầu hết các khuôn mặt của chế độ, từ Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn tới Lê Đức Thọ, Hoàng Tùng, Đỗ Mười. Và những quan hệ này, theo như ông tâm tình trên BBC, đã giúp ông sớm nhận ra khuôn mặt thật của giới lãnh đạo Cộng sản. Trần Đỉnh thuộc lớp đảng viên tiên phong gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1948. Ông là người được tin cậy để được trao nhiệm vụ chấp bút viết tiểu sử ông Hồ, chấp bút những tự truyện của nhiều nhân vật như Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Bùi Lâm, Nguyễn Đức Thuận, nên những gì ông kể trong bản văn Đèn Cù là có thể tin cậy được.
1: Khi Đảng Cộng sản Việt Nam đưa vấn đề chọn lựa tư tưởng Mao để chống xét lại, tức là chống lại chủ trương sống chung hòa bình do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô lúc bấy giờ là Nikita Khrushchev đưa ra, theo Trần Đỉnh, ông đã ủng hộ lập trường của Khrushchev và chống lại tư tưởng của Mao nên đã bị ghép vào tội chống đảng. Mặc dù ông không bị bắt như anh ruột ông là Trần Châu hay như những người khác như Hoàng Minh Chính, Vũ Thư Hiên hoặc phải sống lưu vong như Nguyễn Minh Cần. Nhưng ông đã bị đẩy đi cải tạo lao động. Sau đó tuy ông được xét làm báo trở lại nhưng với điều kiện không được ký tên Trần Đỉnh, chỉ viết về nông nghiệp và không được viết về anh hùng chiến sĩ thi đua và cấp ủy cao. Và cuối cùng là không được ở gần thanh niên bởi sẽ gây tiêm nhiễm tư tưởng phản động cho thế hệ trẻ. Năm 1976, Trần Đỉnh bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ sách 600 trang của ông Trần Đỉnh đã tiết lộ nhiều chuyện động trời, trong đó một trong những chuyện được nhiều người Việt trong và ngoài nước đọc qua đã bàn tán không ngớt như chuyện ông Hồ và Trường Chinh cải trang đến tham dự buổi đấu tố của bà Nguyễn Thị Năm, tức Cát Hành Long. Ông Hồ bịt râu đến dự một buổi và Trường Chinh thì đeo kính râm suốt, trích Đèn Cù trang 84. đã có lần trong một cuộc phỏng vấn khi hỏi là những điều ông kể có chứng cứ không? Ông Trần Đĩnh đã bật cười nói, nó là cuộc đời tôi diễn ra chung quanh tôi, rất nhiều người cùng thời với tôi chứng kiến nay đã chết. Họ đã mang những chứng cứ đó xuống mồ, cho nên tôi phải viết lại.
0: Câu trả lời thú vị nhất của ông là khi được hỏi ông viết hồi ký với nhiều chi tiết gây sốc này với mục đích gì? Đèn cù là tiếng kêu đau của tôi, nhà văn Trần Đĩnh trả lời. Ông mô tả rằng người ta làm và sống với những điều tự nhiên, như đau thì phải kêu và thấy sự thật phải kể lại. Đến lúc tôi phải viết xuống vì không thể để ai bịa đặt hay muốn nói đến thế nào cũng được, nhà văn Trần Đĩnh nói. Lúc sinh thời, trong thời gian sống và làm việc tự do ở Sài Gòn, nhà văn Trần Đĩnh còn là dịch giả của nhiều tác phẩm văn học như Linh Sơn của Cao Hành Kiện, Ngầm của Murakami Haruki. Sau khi sách Đèn Cù trở thành một cú chấn động trong đời sống của người đọc sách, người quan tâm chính trị, báo chí nước ngoài gọi điện thăm hỏi rằng ông có bị khó dễ gì vì bộ sách này hay không? Ông trả lời, tôi đã đến tuổi không còn thấy điều gì làm khó được mình nữa.

Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hy vọng quý vị đã thưởng thức phần nào của chương trình này và xin hẹn quý vị vào chương trình lần tới. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả.